I ye gondoko min fɔ mɔgɔw ye sukununi ko la ani alikiyama furuko la. Yesu Nabila Isa a ye gondoko minnu fɔ mɔgɔw ye sukununi ko la ani alikiyama furuko la. An ka kuma bɛ o de kan. O bɛ bɔ Matthieu yɔrɔ min na bi n'o kɛla an ka tartil wa tafsir injili ye Matthieu sira 22 ka ta aya 23 ka ta bila aya 37. Matthieu sira 22 ka ta aya 23 ka ta bila aya 37. An bɛna o kalan tartil la ka sɔrɔ ka o mana bɔ. Ala ka duba an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ye.